Ma kõik nogmaal de klüüsen taua, on draimi op de anna siit. Ik bin rentier, ik hef ja tiit, maar fröstig de, so gegen time. Do ik wat für mien zipperlein. Ik drink een keum op dat getzwak, on smök jes maal ne pip tobak.